may borom tuba samam nañ di bëss am di xani val may am ni mu zo may borom tuba samam nañ di bëss am di xani val may am ni mu zo may borom tuba samam nañ di bëss am di xani val may am ni mu zo may borom tuba samam nañ di bëss